sua PI. Yalla mi dal tout day dafa ko dindi elle roop ko teub ak wer sam gën leen sam gën leen fa bayyi ñu am katan di gëna nek di gëna mëna nek ci liggéey bi di ko gëna mëna taxaw ni ñukoy taxaw.